chenye o ye wa David in numu bremu. Di o ye wa Jonah numu bremu no. Ah, da so ye wa yabra bobo ene dey. Mese John sen chenye ene dey. Ti wangon wa jume ene dey. Ah,

chenye o ye wa David no mu bremu de o ye wa Jonah no mu bremu no ah da so ye wa yabra bo mu ne de message o sen chenye ne de ti wa ngo ma ju ma ne de ah.

chenye o ye wa David no mu bremu de o ye wa Jonah no mu bremu no ah da so ye wa ya bra bo mu ene de message o sen chenye ene de ti wa wa ma ju mu ene de

didi no mbrem dio ye wo jona no mbrem no ah da so ye wo ya bra bo mu ne dey message on sentry ne dey ti wo ngwa juma ne dey ha